0: Linh Quỳnh. Ông xin hãy tập bộ.
1: Hả?
0: Kìa sao tôi mong tập hả nà? Ông gần ông ý là tôi kì bộ hát nè mù.
1: Wa.
0: Hả? Ông say wa.
1: Hả?
0: Maklaro na ko nga tulala ka pa. Okay, nakasabot ko. Sige, paway lang una. Kadito, kadito na ko'y kuhaon.